svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kaznio sam svaku svoju.

otec sa bratom dlho razgováral. Mati mu je z tvári sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

dan i biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma ja se ne dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan.

Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

Beče jedan jako hladan grad za osobu koja je tamo na friško. Dakle, ja sam tamo došla dok sam imala 19 godina, ja zapravo nisam ni znala previše jezik. Ja sam samo od uvijek imala san, ja ću studirati u Beču i od 8. godine imala stiker MDV trenutnog svojeg univerziteta na vratima. Tako da je meni to bilo samo jako bitno da ja tamo studiram, ali nisam razmišljala o pravim okolnostima koje su me tamo snašle. Dakle, kultura i neznanje jezika jako utječe na svakodnevicu i bez obzira, Beč je ogroman grad i predivan grad i pogotovo za klasičnu glazbu, tamo se može biti klasični muzičar kao nigdje drugdje na svijetu, ja vjerujem. Ali na početku je definitivno bilo jako teško, prvih godinu dana, i Beč nije grad koji miluje. Ima jako puno konkurencije na godini, ima jako puno flautista na cijelom fakultetu, mislim da ima trenutno oko 60-70. I najveća razlika između Zagreba i Beča bi rekla baš ta neka krvoločnost i da svi idu na audicije i svi su jako ambiciozni, ali opet s druge strane to je i ljepota toga i kroz to se čovjek školuje.

0: Hvala.
1: Hvala. Halo, prosím, keď tam dimniča Štef?
0: Da, kod mobitela.
1: Joj, prosím vas, keď bi mogli dojti k meni u Vlašku. Pečka mi se zaštopala, znate?
0: Da, a kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
0: Koji broj?
1: Ne treba vam broj.
0: Ne?
1: Pitajte samo za gospu Jelu.
0: A, fino.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
0: Kefu i kugle uvijek imam sa sobom.